0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Vaktmästerservice byter namn. Drift, samma kompetens, samma service, bara ett nytt namn. Drift är din total leverantör av helårsdrift och vedlikehåll av näringsbygg och borettslag. Drift, när bygg ska fungera hela året. När lokalt kulturliv ska samla människor, trängs det någon som bidrar. Moergruppen är stolta av att stötta lokala upplevelser och arrangemang, bland annat VM-kvällen i Nattenhallen på Kalnes 26 juni. En kväll med stämning, fällskap och goda upplevelser. Biljetter finner du på Ticketmaster. Bli med och skap folkefest sammen med oss.
3: Moergruppen, när du trenger elektriker i Vestfold.
2: Önskar du att komma dig enklare ut på tur, men är osäker på vad du egentligen trenger? Det är akkurat där vi kommer in. Hos Kajak och Fritid tar vi jobben sammen med dig. Enten du är nyfiken på elcykel, kajak eller SUP, hjälper vi dig att finna utstyret du faktiskt trenger till ditt nivå, till ditt behov och till din vardag. Det handlar inte om mest möjligt utstyr, det handlar om riktigt utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, mitt i hjärtat av Tønsberg. Kajak och Fritid, din tur starter här. Bolærnøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærnøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Kunne du tenke deg å bo ute på vår vakre øy Jarlsø på Oslofjorden? Nå er det en nesten ny, lekker toroms leilighet på cirka 80 kvadratmeter i første etasje til salgs med gode solforhold. Den har fin glassveranda, der du kan forlenge sesongen med varmelampene. Det er inkludert to felles takterrasser med fantastiske utsikter, treningsrom, gjesteleilighet, og ikke nok med det, så er det et deilig spa-anlegg med oppvarmet boblebad, dusj og bastue. På Jarlsø er det hyggelig og fint å bo, eller å ha ferieleilighet da det ikke boplikt. For visning, se mer info om leiligheten ved å søke Jarlsø på finn.no.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra. Vaktmästerservice byter namn. Drift, samma kompetens, samma service, bara ett nytt namn. Drift är din total leverantör av helårsdrift och vedlikehåll av näringsbygg och borettslag. Drift, när bygg ska fungera hela året. Har du behov för elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installation AS. Vi hjälper dig när du trenger det. Vi är alltid klara för elektriska uppdrag.
3: Moer Installation AS. En del av elektrogruppen Moer.
4: Bomring runt Tønsberg. Ja da, det är visst bestämt. Och bilen kommer till att märka det. Men det trenger ikke du. Sätt bilen på pause och hoppa en elcykel istället. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra för miljön och enda bättre för lommeboka. Med elcykel från oss får du medvind, selv i motbakker och motvind. Din nästa elcykel finner du hos Kajak och Fritid, mitt i hjärtat av Tønsberg.
5: Skal du sälja bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
7: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
8: Financiamos todos nuestros servicios.
9: Gracias.
10: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Beverøya camping ligger idylliskt till i hjärte och Bø i Telemark. Perfekt för en sommerferie med familjen. Hos oss finner du koselige hytter och campingplatser med aktiviteter för både små och stora hela sommaren. Nyt late dagar med bading och lek i Beverdammen här hos oss. Och bäst av allt, vi ligger bara en kort tur från Bø sommarland. Ta med familjen till Beverøya i sommer. Läs mer och beställ på beveroya.no. Välkommen till Beverøya camping.